na mede narewa mɛwurawura wʼafunumu na mayi wo ne wo dɔm nyinaa, apɔnkɔ ne apɔnkɔsotefoɔ a wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ akɛseɛ ne nkumaa na wɔn nyinaa kurakura nkrantɛ no aba. Persia, Etiopia ne Put ka wɔn ho. Wɔn nyinaa wɔ ɛkyɛm ne dadeɛ kyɛ. Gomel ne nasafotuo nyinaa. Togarma fie a ɛwɔ atifi fam tɔn ne nasafotuo nyinaa. Aman pii ka wo ho. Mmeana siesie wo ho. Wo ne wasafo ahodoɔ a waboaboa wɔn ano aba wo nkyɛn nyinaa na yɛ wɔn ɔhwɛfoɔ. Nna pii akyiri no, wɔbɛba abɛhwɛ wo. Mfeɛ di akyiri no mu no, wobɛba asase a wadane ɛsofoɔ afiri nkrantaa no de wɔn abɛsi hɔ na waboa wɔn ano afiri aman bebree mu no so, Israel mmepɔ a ɛdeda mpan daa no so. Na afei, wayi ɔman no afiri aman no mu, na wɔn nyinaa te hɔ dwoodwoo. Na wobɛba sɛ ahum, wobɛba sɛ mununkum abɛkata asase no so, wo ne wasafotoɔ no nyinaa ne aman pii a ɛkeka wo ho. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Na da no, nsɛm bi bɛsɔre wakoma mu na wadwene adwemmɔne, na waka sɛ, mɛforo makɔ asase a ano da hɔ no, akɔtua wɔn a